kalau mau mencari jodoh secara syariat, jangan lihat dunianya, tapi lihat agamanya, lihat akhlaknya. Lihat, saran saya sih kalau mau cari jodoh, lihat yang takut kepada

0: mubin.
1: Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang.
0: Allahu la ilaha illa hu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun.
1: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah.

Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sungguh, Tuhanku Maha Penyayang, Maha Pengasih.